0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 21. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Efendimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Dəyərli qardaşlarım, Hicrətin 8-ci ilidir. Suriyə coğrafyası İslamın dünyaya açılacağı topraqlardır. Bu coğrafyada müminlər şehitlər vermişlərdi. Bir de elçiləri xunharca şehit edilmişdi. Artıq yol görünüyordu. Ufuklarda Suriyə görünüyordu. Cins Arap atları üzərində İslamın asil evlatları Suriyə üzərindən Anadolu'ya, Balkanlara, Kafkaslara və Avrupa üzərinə yürüyəcəklərdi. Müminlər İslamın iklimində 15 yıl içərisində mümincə düşünüşünü, mümincə duyuşları və mümincə yaşayış və baxışları dərinliyinə özümsəmişlərdi. Şimdi insanlığın üstadının tələbələri dünyaya açılacaqlardı. Onlar için varlıklar aləmində İslamdan daha büyüyəcəklərdi. Onlar için varlıklar aləmində İslamdan daha büyük bir nimət yoxdur.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 21. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن